0: маалым минутлардан сиздин келген жоопларына окуп бүтөрмүн достор. Аюу менен кирпи арасында нинди ортаклык бар деген суроо коюлган эле. Бир нече минуттан сиздин келген кабарларды окуйм. Кайырлы эртелер Булгар радиосу сизге койнар салам Башкортостан Республикасы Хайбулла районунан. Меним яраткан турмуш иптешим Лейлеге, улым Самирга көп салам. Мен сизне бик нык яратам деп язып жиберген Рустем радио тыңлаучубуз Рустем язсын. Эле тагын бир салам бар иде, мындай инде калганнары жооптор, тагын саналуу минуттардан сизден келген жоопторду окуйм. Мен бир салам бар иде, шуну издеп табып болмойм, мында миңлеген СМС хабар арасынан издеп табармын мен аны.
1: Güzel son.